0: petuo mitwam wo basa basa bi ye si kwan yi firi ho ya me on sa wo yale akwanya sen
1: no nya me be shira e
0: o mani obi.

0: Jim FM 106.3. Jim FM 106.3.
1: Only God can stop us now.
2: 106.3 FM.
3: Hey, yeah, work and happiness.
4: Adjuma ni aniji.
0: Adjuma FM.
5: Adjani mwa yuko.
6: Mejoso. Na mwani ye. Hey, manson. Eto kwa niti nwato mwafumu ha.
5: Adjani mwa abotile. Ento kwa niyo mema ya tuwe gudada. Wazima kwa to Octiva Top Yibi. Mi mangu osay. Na matisa wudi ya yuwe fuye dada na mbabe sili nchi mwa.
6: Wo manson. Da unyami ya sepane meso fotu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva Top. E ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nos yari yano. E bia bumu. E ha mangu say. Na so wajim kwano. E ni Octiva Top. Na wachu miyunu. Anase na wachu miyese bia chino. Mutiachi to 50 mil. Fogo fide kafukafu. Spire fono so. Flower sasha asia fefe no. Ebe bo hon bain. Pete so sa kuzi so bimu se driabana shasia aso kama. Foko jaso. E nyadia rejecti ba akum po on sabeka. Octiva Top. E ye jumasi mkunya. Nane papa e yentino. Udon dosu. Anaso